0: 今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手は
1: よし
0: ーゆみです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、よしさん、
1: 夏ですよね。
0: 夏ですね。
1: なんかこちらの方って夏になるとよくなんか島に行かない？
0: そうですね、キャンプとか、そうですね、島に行く方多いですよね。
1: まあ、バンクーバーはいろんな島があるからね。
0: ありますもんね。
1: いろいろとね、私は時々ボーエンアイランド、
0: 望遠いいですね。
1: 友達が住んでるので。
0: あ、住んであるんですね。
1: なんかやっぱり島に行くとなんかちょっと違うよね。
0: 違いますね。
1: なんか体が落ち着くっていうか、
0: なんかやっぱあれですかね、あの緑も多いし、こじんまりしてるし、なんかホッとしますよね。
1: 癒されるよね。
0: 癒されますね。確かに。
1: 何なんでしょうあれね。
0: ね、私も島好きです。
1: そうでしょう。
0: はい。
1: で、じゃあ今日はちょっと島の話を、
0: そうですね、
1: しようか。
0: 島の話いたしましょう
1: ね。
0: はい。ちょうどね、島の話といえば、偶然にも偶然なんですけど、私ね、うん、ちょっと前に、日本の、香川県、はい、瀬戸内海に浮かぶ小さな島、直島っていうところに住んでおられるアーティストの方とご縁があったんですよ。よしさん、直島ご存知？
1: あの、直島ってアーティスト島って言われてる島でしょ？
0: さすがよしさん、アーティストご存知ですね。
1: 私のパートナー、ビル、アーティストなんですよ。はい、彼も知ってたんですよ。
0: わ
1: あ、やっぱり。YouTube で見てたらしい。
0: YouTube に出てくるんですね。
1: 出てくるの。
0: ああ、じゃあそれほど有名な、やっぱり、アートの島っていうことですね。う
1: ん、まあ世界で、まあアーティストの人たちたら知ってるんじゃない？
0: そう、私もちょっと調べてみたんですけど、うん、この、直島は人口わずか3000人ほどなんですって。それでも今では世界が注目するアートの島として、多くの人が訪れてるっていう島になっています。
1: 私も行こうと思ったんだけど、
0: はい、
1: 去年行ったんだけど、あの四国にね、いや、ちょっと松山だったもんで行きそびれてしまったんですよ。
0: ああ、残念。ニアミスですね。
1: ニアミス。
0: ああ。
1: ひみちゃんは行ったことあるの？
0: 直島はないです。行きたいなって今回ちょっと思ったんですけど、うん、やっぱりアーティストのね、あの作品がたくさんあるみたいなので。
1: あれはどういうふうにして行けるの？香川県から行くわけ、それとも岡山とかなんかあの辺から行くのかな。香川県からフェリーが出てるんだよね。
0: 多分出てるんだと思います。そんなに遠くないはずなので、うん、もう本当に気軽に行ける島だと思います、うん、で、島を代表する作品といえば、
1: はい、
0: 草間彌生さんの黄色いかぼちゃ、
1: あの世界的な有名な、
0: そうなんです、
1: あのこの丸いドットかなんかのあっちいっぱい作る人でしょ。
0: そうなんです。あの瀬戸内海を背景に佇むこの黄色い水玉のかぼちゃは、
1: はい、
0: 直島のシンボルとも言える存在なんですね。
1: だってあの彼女が作る作品って奥の奥単位です
0: よね。そう、私ね、あの実はあの知らなくて。
1: ニューヨークの美術館には絶必ずあるよね。
0: あ、
1: 私実際見たことあるもん。
0: その草間彌生さんってまだ生きてらっしゃ
1: る？いらっしゃいます。
0: そうなんですね。じゃあ活動はニューヨークとか、は
1: い、いや今もう日本に帰っていらっしゃると思います。
0: あ、そうなんですね、はい、いやでもね、実はね、2021年に大きな台風で海に流されてしまったそうなんですよ。
1: お
0: ー。でもその後やっぱり修復されて、多くの人の願いとともに再び同じ場所に戻ってきて、うん、今では復活したかぼちゃとして親しまれてるそうなんですね。あと、よしさん、その島にね、訪れる場合、ぜひ、行っていただきたいのが、地中美術館。
1: お
0: ー。はい。地中美術館は、建築家の安藤忠雄さん。
1: 有名な方ですよ。
0: はい、昔、コーヒーのコマーシャルに出てらっしゃいましたよね。はい、年齢バレバレですけど。で、その方が設計した美術館で、意図的にね、瀬戸内海の、瀬戸内海の美しい、この、背景を守るために建物の大部分が地下に埋められています。
1: へ
0: ー。それでもちゃんと館内には自然光が差し込んで、時間とか季節とか、それによって天気によってもその作品の表情が変わるっていう、とってもね、特別な美術館みたいなんですよ。
1: へー。
0: 行ってみたいですよね。
1: なんかエジプトのピラミッドみたいじゃない？光が入ってくると違ってくるっていう。
0: ヨシさん、エジプトのピラミッド行かれたことありますか？
1: 行ったことないけどね。
0: でもね、はい、よく言われますよね、そういうふうにね。うん、で、そのね、館内にはなんと、モネの晩年の、睡蓮シリーズ5点も、展示されているそうなんですよ。でね、照明は使わずに、自然。
1: 本物の。
0: はい。
1: 本物のモネの絵でしょ。
0: そうだと思います。
1: すごいよね。
0: そうなんですよ。コピーとかじゃないと思います。
1: モネってすごい人気よね。
0: 日本で。いやもうそれはもう日本でね、美術の勉強したら必ずモネのことはね、うん、勉強しますよね。うん、私モネの絵結構好きなんですよね。柔らかい優しいイメージが
1: あって、そう、モネの絵って近くで見ちゃいけないって言った知ってた。
0: ああ、
1: 遠くから見ると素晴らしいけど、近くから見たら分からない。
0: 分からない。あ、そうですね。なんかそれは、よく言われてましたね。
1: あなた美術学校のでですから。
0: はい、でも忘れちゃいましたけど。
1: 会話によく詳しいと思いますが。
0: いや、そんなことはないんですけど。でね、この面白いのが、照明使わないので、自然光だけで鑑賞するために、朝と午後でも色合いや印象がね、変わるんですって。で、まるでね、こう、モネが描こうとした光そのものを体験しているかのような空間にいられるっていうことなんですよね。でね、美術館の外に行くと、このモネが愛した、ジェベルーニーの庭を再現した庭園もあって、ね、この睡蓮や季節の花々がね、訪れる人を迎えてくれるっていう、そういう素敵な空間。
1: 素晴らしいじゃない？
0: みたいなんですよね。はい。でね、さらに吉さん、なんと直島には、古民家そのものを作品に変えた家プロジェクトっていうのがあってね、
1: はい、
0: 宿泊しながら現代アートを楽しめる、ベネッセハウスミュージアムっていうのがあります。もう島全体が美術館のような空間になって、うん、歩くだけでもアートとの出会いがね、あるっていうような、そんな素敵な島なんですよね。
1: なんか聞くば聞くほど行きたくなってきちゃう。
0: なってきますよね。ああ、で、今回私がね、そのご縁があった、アーティストの方なんですけど、この方はね、福田康人さんっていう、まあ、もともと日本画家でいらっしゃって、デザイナーでもあって、
1: はい、
0: で、今、無限画っていう、こう、絵をね、独自で描かれてるんですよ。で、その無限画っていうのが、三玉88プロジェクトっていうプロジェクトのあって、そこでまあ、描かれてる絵なんですけど、うん、この88っていうのが、8って無限大でしょ、
1: はい。
0: で、それで88っていうふうにされたみたいで、で、彼のね、こう、絵は、人間も含めた、この自然界には、漏れなく、こう神様が宿っているっていうことをテーマに。まあ、神道なんかでもそうですよね。ね、なんか、お米、ね、お米粒にも神様が宿ってるっていう。
1: は
0: い、
1: 宿ってます、
0: はい。はい。で、それをね、描く相手に宿る、その御霊っていうのを、インスピレーション、
1: うん。
0: ね、これを無限画っていうふうに言われてるんですけど、で、描いてくださるっていう絵なんですよね。
1: はい。
0: はい。で、この直島に、いつか彼は、美術館を設計するのが夢で、はい。で、その、直島の地図っていうのを独特の彼のその無限画でね、描かれてるんですけど、もうちっちゃなミクロから大きなマクロをこう、描かれていて、で、YouTube なんかでも検索すると出てくるんですけども、例えば彼のお子さんの顔なんかにするとね、それをね、拡大できるようになってるんですよ。そしたら、目の中のまつげの細胞まで描かれてるような、そういった絵をね、描かれてるんですね。でも、大きくすると、今度はもう島全体。で、島全体をこう、ちっちゃくしていくと、島にこう歩いてる人が映っていたり、そういうね、面白い絵なんですけど、そこに、彼のこのプロジェクトの88人のこの御霊の絵を、展示される予定でいらっしゃるみたいなんですね。
1: あ、そう。
0: はい。吉さんもね、もしご興味があれば、なんかまだね、88人にはなって、ないみたいなので、
1: はい、
0: 興味がある方はね、福田康人さん直島って検索すると出てくると思います。
1: うん、そしたらなんか書いてくれるの自分の絵を。
0: そうなんですよ。私もまあ、ドネーション制なんですよ。だから書いてもらって私のこうお話をして、でその彼に降りるそのインスピレーションに従って書いてもらうっていう感じですね。
1: じゃあ、はい、その中の絵に。ユミ坂本が入ってるわけね。
0: そうですね。
1: ミクロの世界で。
0: ミクロの世界かマクロの世界。
1: 素晴らしいじゃない？
0: そうですね。興味深い。私は食に関する、まあ、神様みたいな、うん、そういったなんか関わりがあるような絵を描いてもらいました。
1: やっぱり降りてきたんだ、
0: はい。かもしれないですね。なんか、本当にいい体験をさせてもらったので、
1: うん、
0: はい。すごく印象深くて、今日はシェアをね、させていただきました。はい、
1: あ、そう。
0: はい。
1: それで、その、島の、 なんか歌があるって聞いたんだけど。
0: そうなんですよ。なんと、あるある直島っていう歌があって、すごい、内容も面白くて、その島のね、風景が浮かぶような歌なんで。じゃあ、あるある直島お願いいたします。
2: 英語ペラペラ。子供の遊び場現代アート超英バスがやたらグローバル。人口3000人だけどお客さん70万人。ワーン。

穏やかな島時間を過ごすかと思いきや、意外とイベントが盛りだくさんで東京より忙しくなるなんて僕は思ってもみなかったわけで、家にムッカでゲージゲージ、まれにカニ、またカニ、コンビニ着くまで知り合い5人すっぴんパジャマにご注意ください。高いよ高いよ、送料高い、6万円の冷蔵庫送料6万円あ、ちょっとそこまで、でも車、島内島外ダブル持ち。

0: あ、アクセントは直島じゃなくて直島。
1: あるある直島、福島節さんでした。
2: あ、なんか楽しい歌だった
1: ね。面白いですね。
2: あ、面白い、行きたくなった、
1: うん、私も行きたくなりました。
2: うう、私田舎生まれだけど、やっぱりこういうそういうところがいいよね。
1: いいです ね、 ね、 ね、本当に、うん、はい、じゃあよしさん、うん、島続きなの、うん、はい、じゃあよしさん、うん、島続きなの。

0: 言われているとても静かな島なんですね。
1: はい。
0: で、島には現在、この、神主さん、ご夫婦だけが暮らされていて。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。で、日々のね、その神社を守りながら、参拝に訪れる方を迎えていらっしゃいます。でね、島そのものが祈りの場所になっていて、森の中を歩くと、鳥居とか神社が自然の風景に溶け込むように建てられてるんですね。
1: 知らなかった。
0: そう、結構ね、ご存じない方が多くて、なぜかというと、
1: 日系の方が建てたんでしょ？
0: そうなんです。日系の方というか、最もね、その、島にはいくつかの神社があるんですけども、
1: そうなんだ。
0: はい、その中の最も大きな神社っていうのが、北米椿大社。椿神社ご存知ですか？椿大社神社。もともとはね、シアトル、アメリカのシアトルで、長年ね、親しまれていた、神社なんですけども。
1: 僕は全く知らなかった、それの。
0: 本当ですか？私実はね、日本の神社に行きたいなって思って、前からそのシアトルに行きたかったんですけど、結局一度も行かずに、島が実は2023年に、この社殿がね、ナップ島に移されたんです。そんな先のことじゃなくって、そんな前のことじゃなくって、ちょっと前のことなんですよね。
1: あ、そうなんだ。はい。
0: 2023年
1: の。ありがとう。新しい情報。
0: そうなんです。ね、結構ご存じない方もいらっしゃるので、それでね、2024年に正式な、鎮座祭っていうのが行われました。その時は日本からも、ちゃんとその椿大社の神主さんがいらっしゃって、はい、で、本当に本格的な、儀式が行われて、ご祭神には、
1: はい、
0: 猿田彦、大御神、そして、雨のうずめの御事、アマテラス大御神。
1: アマテラス大御神も入ってんの？
0: はい。稲荷大御神。そして、北米の大地を見守る神様が、祀られています。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。だから本当に本格的な神社がいくつかある島なんですよね。うん、神社の島。
1: それって誰でも行けるの？
0: はい、誰でも行けます。
1: フェリーとかで。
0: ウォータータクシーを、はい、週末は、その島が、1日に2本ぐらい、オーダーしてくださってて、決まった時間に来るんですけど、平日に行かれる場合は、自分たちで予約をして、島に訪れる。
1: シドニーから？
0: そうで、シドニーからでなくて、ビクトリアから私は行きました。はい。で、カヌーとかある方はカヌーで行くこともできるんですけども、もう本当に無人っていうかね、お二人だけが住んでらっしゃる島なので、ま
1: あ、
0: 一応ね、事前に行くっていうことはね、知らせられた方がいいと思いますけども、
1: ぜひ。
0: はい。でね、その森の中には、木の森神社って言って、祈りの神社なんですけども、木々に囲まれた静かな、はい、神社を、本当に神社で、森そのものを神聖な存在として、敬って、自然の感謝を捧げる場所でもあるんですね。で、神社へ向かう小道を歩いているだけで心が穏やかになっていくような空間なんです。で、実は私も、先日、この島で、訪れることがありまして。
1: 行ってきたんだ。
0: は
1: い。
0: で、実はボランティアで行ってきたんですけど、ちょうどね、島で、6月の、ちょうどもう本当に、折り返し地点っていうか、後半に入りますよね、年の。はいはいはい、で、ちょうど、名護市の祓えという、行事がありまして、で、その一週間前に、その、儀式で使う血の輪っていうね、輪っかを作るお手伝いをさせてもらったんですね。で、この名護市の祓えっていうのは、日本で古くから続く、神事の一つなんですけども、一年のちょうど折り返し地点になる6月30日頃にいつも行われていて、はい、で、このね、半年間で知らず知らずのうちに身についた、汚れとか幸いを払って、残りの半年も健康で、和やかに暮らせるように願うっていう、有名な、儀式でもあります。
1: あ、そう。
0: で、そこで、神社ではね、血の輪っていう茅で編まれた大きな輪を作って、そこをくぐる、その、血の輪くぐりっていう行事がありまして、
1: はい、
0: で、昔からその、蚊は邪気を払う力があるので、その輪をくぐることで、心と体を清めて、新たな気持ちで、後半の半年を迎えるっていう意味が込められているんですね。で、島に蚊はないんですけど、
1: はい、
0: 島に生えた草を

0: 使って、で、草をちゃんと始め、土地もお祓いをして、で、それからその刈り込んで作っていくっていう作業をさせていただ
1: あ、
0: きまし
1: そう
0: た。
1: なんだ。うーん。
0: 本当にカナダで暮らしてるのにね、日本の文化とか四季の行事をこう関わらせてもらう、こう、機会があって、本当に感激しました。
1: はい。ああ、ぜひ、作ったその輪の中で入りたいよね。
0: で、入らせてもらいました。
1: はい。何
0: 私
1: 色
0: た
1: ジ
0: ち
1: ャー抜
0: は、
1: けた、やっぱし。
0: わかんないですけど、じゃあ抜けたかどうかは。でも、作った後に、ま、あの、慣れたスタッフさんもいらっしゃって、ボランティアの方も。で、その方に指示を受けながら、大きな本当にクリスマスリースみたいな感じなんですけど、で、それを作って、で、もうその1週間後に行事があったんですけど、私はもう1週間後に戻れなかったので、じゃあ今やっていいですよって言ってくぐらせてもらいました。
1: ああ、ラッキー。
0: 本当に、またね、機会があればぜひ皆さん一度ね、訪れてみてください。ウェブサイトに、ナッパアイランドってやると、いろいろ情報出てきますので、ぜひ
1: 素
0: 皆
1: 晴らしい
0: さん、
1: 情報ですよ。
0: 素晴
1: 多
0: ら
1: 分
0: しい。
1: 皆さん知ってる方ってそんなにいらっしゃらないと思い
0: そう
1: ま
0: です
1: す
0: ね、案
1: よ。
0: 外知られてないかもしれませんの
1: そう、もう
0: で、
1: 初めて聞きましたから。
0: ぜひ、フラで行ってもいいですね、
1: そう
0: 皆さ
1: ね、
0: んで。
1: みんなでね、
0: 団体で行くといいみたいですよ。
1: みんなジャーガー持ってるかもしれない。
0: いや、フラ
1: 落と
0: で、
1: しに。
0: 私は大丈夫です。すごい素敵な、本当に綺麗な島なので、
1: ああ、ぜひ行ってみたい。
0: ぜひぜひ訪れてください。もう一つ島ね。どこにしましょ
1: ソルトスプリアンアイラン
0: う。ソ
1: ド。
0: ルスプリングアイランド。いいですね。
1: なんかあなたも大好きでしょ。
0: 大好きです。
1: 私がその一番最初に行った島が、ソルトスプリングアイランド。
0: おお、すごいです
1: ハ
0: ね、
1: ワ
0: 一
1: イか
0: 番
1: ら
0: 最
1: 帰っ
0: 初
1: てき
0: に。
1: た時に、どこに住もうかなと思った時が、そのソルトスプリングアイランドに行けよって誰かに言われて、あそこはカナダのハワイって呼ばれてるんだよとか言うから、天気もいいし、毎日日も照ってるし、いいよとか言うから行ったら大雨だったんです。
0: 皆 さん、それって季節は、
1: それも11月頃で、
0: それ一番ちょっと寒、
1: めちゃ
0: 辛い時期
1: 寒
0: か
1: か
0: も。
1: ったんですよ。
0: でも全然夏とは違うのでね、あの
1: それで
0: 島
1: 晴れ
0: は。
1: てもなくて雨だったんでしょ。
0: 全然ハワイじゃないじゃな
1: 全
0: いです
1: 然
0: か。
1: ハワイじゃないじゃないって思っ
0: 夏
1: て。
0: 限定ですね、そしたら。
1: 夏限定あそこ。
0: ね、ハワイは。ハワイはもう夏だけ。
1: 夏だけ。
0: 冬は寒い、風が
1: 寒
0: 吹いて。
1: い。でもソウルスプリングアイランドってすごくアーティストが集まってるんでし
0: そうなん
1: ょ。
0: です。
1: で、それもあって、人種が違うのかなと思って、いろんな、やっぱりフラとかそういうなんていうのスピリチュアルの人たちが集まってるのかなとか思ったんですよ。
0: 土井さん、一度一緒に行きましたよね。
1: そう、あなたに連れて行っていただきました、一
0: ハ
1: 度。
0: ワイアンの方のね、って。そうで
1: チャ
0: す、
1: ー
0: そうで
1: チ
0: す。
1: か何かでサービスがあったのよね。
0: ね。で、それがハワイの方ばっかりで、
1: そう、
0: フラーダンスも
1: ハワ
0: ね。
1: イってハワイからのハワイじゃなくて、カナダに移住してるハワイの方。
0: そうですね。ソルトスプリング島っていうのは、ハワイアンの先住民。カナカっていう名前なんですけど、との歴史的なつながりがあって、そのアーティストアイランドとしての顔と、ハワイアン先住民の歴史という二つのね、顔がある島なんです。
1: そういやハワイのチャーチがあったよね。
0: ありましたね。
1: その石造りのね。
0: そう。だって、もともとはね、リトルハワイとして、ソルトスプリング島でもうやっぱりそういうふうに呼ばれていた島なんですよね。19世紀ぐらいに、太平洋北西部にやってきた、ハワイ先住民、カナカが定住した歴史を持っています。
1: そういえば、そのチャーチでサービスがあった時に、そのこちらのハワイの一世、まあ二世の人たちが、ちゃんとも、それちゃんとに驚いちゃって、私入ってきた時の。もうハワイ語、
0: 素晴ら
1: ち
0: し
1: ゃ
0: かっ
1: んと
0: た
1: って
0: で
1: ハ
0: す
1: ワイ語
0: ね。
1: でしょ？それはハワイ語のちゃんとから入ってきて、それもハワイの人じゃないわけでしょ？こ
0: そう
1: ち
0: で
1: ら
0: す
1: の
0: よ
1: 二世、
0: ね。
1: 三世の方々でしょ？それはそのまま、昔のちゃんとを先祖から教わってて、それを唱えてるっていうのはすごいなと思
0: 素晴ら
1: い
0: し
1: ま
0: かった
1: す。
0: ですよね。
1: で、ハワイの方のような顔つきじゃないのよね。
0: もうちょっと違いますよね。
1: もう、こちらの方と結婚して、なんかミックスなんだけど、その方々がやってるチャントが本物のように聞こえてきてて、
0: そうですよね。
1: それとか、あと、歌とウクレレ
0: もう
1: と、
0: 素晴らしかったです
1: 素晴らし
0: ね。
1: かったでし
0: もう
1: ょ？
0: 感激しました、ちょっ
1: 感激
0: と。
1: したよね。
0: 泣きました、ちょっと。
1: ちょっと
0: う
1: 私
0: るった
1: ちの
0: て。
1: バックグラウンドミュージシャン欲しいなと思いました
0: 思
1: よ。
0: いましたね。いや、そんな、バックグラウンドの失礼な。ハワイから来られた先住民の方たちが結局、 その島に残って、その後その島のネイティブ、
1: はい。
0: カナディアンの、カナダのネイティブの人と結婚された方が多くて、
1: そうですよ
0: は
1: ね。
0: い。なので、島では今でもそのルアウとか、いろんなね、その両方との、国の儀式が行われていて、今でもその文化が継承されているっていうことなんですよね。
1: ああ、これはもうほとんど皆さん知らないと思います
0: 知ら
1: よ。
0: ないですよね。なか
1: ね。
0: なかネイティブの方にも島に行っても合わないんで、
1: はい。
0: 住んでらっしゃる場所もちょっと違うみたいなので。
1: そう。それ特に
0: ね
1: ハワイのネイティブの方々がいらっしゃるっていうのもね、
0: え。ね
1: そういうことがソウルトスプリングにあるっていうのは、
0: え。ね、本当に意
1: ね、
0: 外でちょっと嬉しかったです。
1: 嬉しかったですよね。
0: はい。
1: 今度行って、
0: はい。
1: フラワーをシェアさせていただきたいと
0: 本当
1: 思
0: で
1: います
0: よ
1: す。
0: ね。ぜひ、
1: ね。
0: みんなで行ってシェアさせていただきたいですね。
1: はい。
0: はい。
1: それでは、じゃあ、ハワイの曲で、
0: はい。
1: ハパとグループが歌ってるんですが、
0: はい。
1: これ割と有名な曲で、
0: はい。
1: 私たちの、フラのダンサーが、今回、この曲を踊ります
0: おお、
1: よ。なんと、
0: 素晴らしい。
1: 緑のグループが、
0: みどりさんのグループ、
1: 踊
0: 楽
1: り
0: し
1: ます
0: みです
1: か。
0: ね。回想の歌みたいですよ ね、こ
1: そう
0: れって
1: なんです
0: ね。
1: よ。楽し
0: は
1: い歌
0: い。
1: です。で、曲名が、ガ・ウルベヒ・オケ・カイです。
0: イェーイ。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、後半戦です。それでは、はい、ここで、ユミの栄養学
2: よろしくお願いします。はい、今日はですね、うん、何のお話にしようかなと思ったんですけど、うん、今ちょうど、旬のブルーベリーのお話をさせていただこうかなと思います。
1: お願いいたします。ちょうど今、シーズン。
2: そうなんですよ。ユーピックとかね、できますよね。
1: カナダのブルーベリーって有名よね。
2: 有名ですよ。日本にも結構輸出されてますよね。
1: 結構行ってるでしょ？
2: 行ってます、行ってます。
1: コスコにもいっぱい売ってるもんね。
2: はい、行ってます。はい、ヨシさんはブルーベリーはお好きですか？
1: 実はね、
2: はい、
1: 私ブルーベリー大好きなんです。
2: あ、
1: それで、
2: はい、
1: 私苗を植えたんですよ。去年、一昨年。それが、なってるんです。
2: え、すごい。
1: 実が。
2: ベランダでですか？
1: はい。初めて。
2: わあ、素晴らしい。
1: ちょっとまだ若いので。
2: わあ。
1: でもそんなになってないのよ。
2: でも、そんな簡単にできるもんなんですね、ブルーベリーって。
1: 苗があれば簡単に花が咲いて。
2: そうなんですね。
1: カラスが来るまでに食べなきゃなんないなと思ってるんですけど。
2: ああ、そうなんですね。
1: すごい偉い楽しみですよ。
2: ああ、で、ブルーベリーなんですけど、うん、やっぱりそのね、栄養をフルに、こう、体に取り入れるためには、うん、やっぱりいろいろ食べ方っていうのがあるんですね。
1: 食べ方あるの？
2: もちろん。
1: ただただ食べちゃいけないの？
2: ただただ食べてももちろんいいんですけど、うん、で、もちろんその、ユーピックなんかとか、自分で、取れたやつなんかすぐに口の中に入れたいですよね。
1: そうそうそうそう。
2: ね。でも、もし可能であれば、うん、このブルーベリーをたくさん手に入ったときは、
1: はい、
2: やっぱ冷凍保存をしていただきたいんです。
1: フレッシュはなくなるんじゃないの？
2: まあ、冷蔵だったら冷蔵庫に入れておくともう1週間ぐらいしか持たないでしょ、
1: うん、
2: でも冷凍だったら6ヶ月ぐらいね、新鮮さをキープできるのと、
1: うん、
2: で、実はね、細胞がね、壊れることで、抗酸化成分、例えばアントシアニンっていうのがあるんですけど、はい、それがね、体内で吸収されやすくなるんです。なので、生のまま食べるよりも栄養効果が高まると、言われています。
1: あれこの前。
2: そう。
1: この前、
2: えのきだけ。
1: えのき。
2: そう、同じなんですよ。
1: えのき、あなたに聞いてから、
2: はい、
1: 買ってきたらすぐ冷凍庫に入れてるんですよ。
2: あ、素晴らしいです。でね、ブルーベリーもそれに似たような感じなんですけど。
1: そうなんだ。
2: はい。でね、一般的な冷凍庫っていうのはマイナス18度ぐらいなんですけども、うん、例えばこう、洗った方がいいのとか、洗わない方がいいのとか、よく、ブルーベリーって、洗うと、やっぱりちゃんと乾燥させてから、冷蔵庫に入れないと、カビが入ってしまったりするじゃないですか。
1: うん。
2: 吉さん、いつもどういう風に召し上がってますか？
1: そのまま食べてるよ。
2: 洗わずに。
1: 洗って、一応なんか農薬つけてんじゃないかなと思うから。
2: ああ、なるほど。
1: だから一応洗うよね。
2: よく言われているのが、ちょっと、酢水にこうさらすといいっていうふうに言われてますね。
1: 私はね、塩と、
2: うん、
1: ベーキングパウダー。あ、そうだ。
2: はい。重曹ね。重曹ですよね。はい。
1: 入れて、ザーって洗う。
2: あ、それでもいいと思います。いろいろ。
1: 誰かに聞いたのよ。そうすると、
2: よく言いますよね。ベーキングソーダは。
1: 落ちるとか。
2: 落ちるとかね。で、いろいろやり方はあると思うんですけど、うん、冷凍する場合も、一応、例えば、寄生虫とか、そういった虫が心配な場合は、冷凍すると、卵とか、ちっちゃな虫っていうのは、活動を停止してね、そのまま死滅するので、あんまりナーバスになる必要はないんですけど、農薬が心配な場合は、ちょっとね、洗ってからよく乾かして、冷凍されるといいかなと思います。
1: 乾かしてからじゃダメなの？
2: 濡れてから冷凍、そのまま冷凍すると、一つの塊になっちゃいますよね。で、それでもしよろしければいいんですけど、でも、サラサラの方が、ね、扱いやすいので、こう、人は塊、こう、手のひらで、こう、ピュッて、すくうのにも、
1: はい、
2: 固まってない方がね、取りやすいと思うので、
1: はい、
2: まあ、私は、そういうふうにするのが好きなんですね、
1: うん。
2: はい。でね、ブルーベリーの栄養を最大に引き出すには、やっぱり、そのブルーベリーだけを食べるんではなく、
1: はい、
2: ちょっと、脂質、油、
1: うん、
2: 油やビタミン C、
1: はい、
2: でね、特定の乳酸菌を多く含む食べ物と組み合わせるっていうのがベストなんです。うん、もちろんそのまま食べることも美味しいんですけれども、やっぱりブルーベリーにこう 入っている豊富なポリフェノールっていうのはビタミン E とかそういったその油分とかと一緒に食べることによって吸収率がパワー何倍にもパワーアップするっていうのが分かってるんですね。で、あと食べ方なんですけど、どういうふうにじゃあ食べればいいっていうことなんですが、まあ、そのまま食べる以外に栄養をね重視する場合は、ヨーグルト、例えばヨーグルトにそのヨーグルトの中には乳酸菌が入っていますよね。
1: よくブルーベリーヨーグルトって売ってない？
2: あれはね、やっぱり砂糖がたくさん入っているので。
1: またはブルーベリー入りマフィンとかない？
2: ありますね。
1: はい。
2: なので、ブルーベリーにこう、ちょっとオイルとか繊維質が入っていると吸収率が高くなるんですけど、うん、ベストはそうやって砂糖とか入っているものではなくって、うん、まあ、プレーンヨーグルトに、まあ、蜂蜜入れるといいと思うんですけども、はい、そこにブルーベリーを入れて召し上がっていただくと、まあ、腸内細菌の改善スピードがやっぱりアップするっていうふうに。
1: いいこと聞いた。
2: はい。ブルーベリーのね、食物繊維が、乳酸菌の餌になってね、善、うん、玉菌を増やしてくれたり、あと本当にヨーグルトの適度な、この油分、脂質がブルーベリーのビタミン E の吸収をね、助けることが、つながります。
1: よく言うじゃない？ブルーベリー食べると目が良くなるとか。
2: はい、言いますね。これもね、はい、それもね、食べ方がいろいろあるんですけれども。
1: やっぱり食べ方によって違ってくるの？
2: そうなんです。でね、あとね、いちごとかキウイとか、はい、ビタミン C が多いものと食べると、はい、すごくダブル、抗酸化っていうか体にいいのと、
1: そうなんだ。
2: はい。あとね、アーモンドとかナッツ類。うん、で、ナッツ類とかってやっぱり良質の油が入っているので、はい、それと一緒にブルーベリーを召し上がっていただくと、先ほどのように、吸収率も高くなって、はい、あと目の疲れのアプローチも、にもなります、うん。なので、ちょっとその、冷凍ブルーベリーがあれば、それにアーモンドとかナッツを一緒に食べてもらうといいかなって思います。
1: じゃあ食べ方全然栄養素が爆上がりする。
2: そうなんですよ。変わってきます。それでね、やっぱり冷凍のブルーベリーってちょっと冷たいじゃないですか。
1: そうそうそう。
2: で、いきなり朝起きて、
1: 凍ってるよね。
2: そう、凍ったものを食べると、やっぱちょっとお腹にね、刺激が強すぎるので、私はいつも前日に、冷蔵庫に食べる分だけ移して、はい、自然解凍して、食べてます。で、それでも全く同じように、その栄養素は、ちゃんといただけるので、なんせその、繊維質、その細胞壁が崩れると、はい、その栄養価が増すので、うん、一旦冷凍してからは、例えば熱湯をかけて少し常温に戻してから召し上がってもらったり、うん、ちょっと冷蔵庫で一晩置いてもらって、で、もちろんその時に出てきた、果汁っていうのは一緒に食べてほしいんですね。ちょっと水っぽくなってたら、それも一緒に食べてもらうと栄養価を全部取ってもらうことができます。
1: マフィンと一緒に焼くっていうのはダメなの？やっぱり。栄養がなくなっちゃうの
2: か。多少栄養素残るんですけど、あんまり高熱だと、ビタミン類とか、そういった、あと、抗酸化物質も、やっぱり半減してしまうっていうのはあるので、そうですね。冷凍したものに、ちょっとこう、生のままよりも冷凍したやつをマフィンに使ってもらう方が、多少吸収はいいかなと思います。
1: ああ、いうことを聞きました。どういうところに行くの？
2: 私はね、オーガニックのファームがあるので、
1: どこにあるの？
2: ね、ナンバー2だったかな、
1: スイッチもあるの？やっぱり。
2: はい。オーガニック、ユーピック、ブルーベリーってすると結構出てきますので、そこにね、行かれるといいかなと思います。
1: あ、そう。
2: はい。
1: じゃあぜひ。
2: ぜひ。
1: 自分で取りに行ったことないのよね。
2: あ、楽しいですよ。無になって。で、その、積みながら自分も食べるので。
1: それ、そこっていうのはやっぱり農薬とかないの？
2: そう、オーガニックな農薬がないので、その虫はついてると思うんですよ、だから。でも、私はこう、積みながらお腹いっぱいになるまで食べて、積んで、胃の中に入れて、また積んでっていうこと。
1: でも冷凍した方がいいわけでしょ。
2: いいんですけど、こういうのはね、また話は別で、もう今食べたいっていうのあるじゃないですか。
1: 一番いいよね。
2: はい。で、なんでね、その皮ごと、凍ったままとか、はい、その皮ごと食べるっていうのもすごい大事なんですけど、はい、その抗酸化作用のあるアントシアニンっていうのがね、はい、皮の内側にね、詰まってるんですよ。
1: あ、なんかブドウと同じじゃないの？
2: あ、もう本当にその通りなんです。ポリフェノール。ね、ブドウはそうなんですけど。
1: そうでしょ？
2: はい。でね、食べるタイミングっていうのもあって、うん、やっぱり。
1: タイミングまであんの？
2: はい。一応言われてるのがね。
1: 先生。
2: 食べるタイミングっていうのはやっぱり朝がベストなんですよ。なぜかというと、ブルーベリーを食べてから、 その抗酸化成分がね、体内で活発に働いてくれるまで、だいたい4時間ぐらいかかっちゃうんですよ。なので、朝食とか午前中のおやつに食べておくと、うん、こう日中にね、こう浴びる紫外線とか、はい、ストレスから体を守るバリアになってくれるっていう感じなんです。
1: わお。
2: わおですね。で、あと、スムージーなんかに入れてもすごく便利だと思います。
1: よくあるよね。
2: はい。でね、スムージーを使う場合は、そのアボカドとかを入れると、
1: アボカド、
2: あの油分がね、そのナッツとか入れてもいいんですけど、アボカドを入れると、脂質もアップして吸収も高くなって栄養素も上がるので、ビタミン E とかも結構入ってるんですよ、アボカドには。なのでね、とっても味も美味しいですし、いいと思います。で、ヨシさん目が疲れやすいってさっきちょっとおっしゃってましたけども。
1: コンピューター見たりなんかすると目が疲れるじゃない、はい、
2: そうですよね。
1: なんか
2: 私も全く
1: 同じです。集中しちゃうと瞬きしないとかいう。
2: はい。確かに。特に、携帯なんか見てると、
1: そうでしょ、
2: 余計に目が疲れちゃいますよね。
1: だいたいね、携帯見た後に、目がなんか二重に、なんか、文字が二重に見えるもん。
2: 見えます、見えます。
1: 見えるでしょ。
2: 私も一緒のこ
1: と言うと。急に目が悪くなったのかなと思って、心配する、
2: ね。恐ろしいですよね、あれね、はい。でね、それね、ブルーベリーのアントシアニンは、目のね、網膜にある、ロドプシンっていう光を感じる成分の、再合成を助けてくれるっていう働きがあるんですね。で、目のね、こうピントも調節するような、こう、部分も和らげてくれるっていう、その、改善してくれるっていうのが一応分かっているんですね。
1: 素晴らしいじゃない。で、
2: それを強化するためには、ブルーベリーと緑黄色野菜、特にルテインっていう物質が必要になってくるんですけども、ブルーベリーと緑黄色野菜を一緒に食べてもらう。だから食べるのは難しいので、スムージーの中にアボカドを入れる代わりに、例えばかぼちゃとかほうれん草とかを足してもらうと、すごく目のね疲れの、効果があ
1: るの、
2: はい、そういうのが出るっていう風にね、一応言われています。
1: じゃあやってみます。
2: はい。で、体がだるい時は逆にブルーベリーに、まあ、クエン酸とか酸っぱいものが必要になってくるので、この、まあ、クエン酸っていうのは、もともとそのブルーベリーの中にも入ってるんですけども、まあ、そのクエン酸
1: と一緒に。レモンとかみかんに入ってるわけでしょ？
2: あ、そうです。でね、一応ね、ブルーベリーにも入ってるんですよね。で、疲れてる場合は、やっぱりバナナと一緒に食べてもらうと、その体の疲れがね、ちょっとバナナのビタミン B 群がエネルギー代謝をスムーズにしてくれるので、で、ブルーベリー。
1: 明日の朝から私忙しいですよ。
2: 忙しいですね。
1: ヨーグルトにブルーベリーでしょ。
2: そうです。
1: それでナッツにブルーベリーでしょ。ブルーベリー。ブルーベリーにアボカドと
2: 緑黄色野菜。
1: これ、
2: で、冷凍していただく。はい。
1: これで素晴らしい、ブルーベリー朝食ができるじゃない。
2: そうですね。知っておくとね、ちょっと頭に毎日そういうふうにできなくても、ね、ちょっと分かっていると、で、冷凍しておくと長持ちするし、うん、吸収もいいので、うん、本当におすすめなんで、ぜひ皆さん、
1: ブルーベリー大好きだから。
2: 私もブルーベリー好きです。
1: ね、みんな好きよね。
2: はい。ぜひピッキングに、ね、ぜひぜひ、やってみてください。
1: はい。ありがとうございます。
2: はい。ありがとうございました。
1: ためになりました。じゃあ、ここで、
2: はい。
1: 曲。
2: じゃあ、ヨシさん、ここで、うん、爽やかな夏の歌をかけましょうか。はい。
1: うん、
2: はい、私、大好きな山下達郎さんの、ラブランド、アイランドでお願いします。

0: い。では、コミュニティからのお知らせを、
1: はい。
0: 先にいたしましょうか。
1: お願いいたします。
0: はい。ではですね、まず、8月1日、2日、パウエル祭、ね、はい、がオープンハイマーパークで、開催されます。で、私たち、1日に、
1: うん、
0: コーラス、
1: そうなんです。
0: 桜シンガーズ歌わせていただきます。
1: 有名ですよ、あなたのソプラノっていう。
0: ヨシさんすぐその、盛るので、皆さん信じないでください。
1: いや、はい、最近声出てきたよ。ちゃんと聞こえるよ。
0: いや、本当ですか？
1: 踊りながら歌ってくれてます。
0: よかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてですね、
1: うん
0: 8月30日、
1: うん、
0: 日曜日なんですけども、うん、エドモンズ、カーフリーデーっていうのが12時から5時の間にあります。
1: はい、
0: これはですね、うん、キングスウェイとメリーアベニュー、うん、この間がね、歩行者天国になるんですよ。
1: あー。
0: カーフリーデーなので。
1: はい。
0: そして、なんと、私たちも。
1: そうなんですよ。
0: ねえ。
1: ワイレレが登場いたします、
0: はい。はい、踊らせていただきます。
1: はい。
0: で、時間はね、まだちょっと未定なんですけれども、ぜひ分かり次第、皆様にご案内させていただこうと思います。
1: はい。
0: はい。そして、9月に入ったら、9月5日といえば、日系夏祭り、秋祭り。
1: そうです。恒例の秋祭り。
0: はい。ね、はい、私たちも、また、ね、踊らさせていただくので。
1: そうなんです。
0: 時間帯が、
1: ね、はい。1時から。
0: 1時から。20分ですね。
1: 20分。
0: はい。ぜひ皆さんよろしければ。
1: 来てください。
0: 来てください。
1: 日系のこの秋祭りなんですけど、
0: はい。
1: 前夜祭もあるんですよね。
0: 前夜祭。
1: はい。最近、電野祭もやってるらしい
0: ですから。どんなことがあるんですか？
1: いろいろお酒も飲めるみたいですよ。
0: あら、楽しそう。
1: 楽しそう。
0: 大人の。
1: ないけど。
0: はい。
1: なんか、いろんな、お店も出たりしたりして。
0: チケットとかいらないんですか？
1: いらないと思います。でも、入るのにお金。
0: あ、なるほど。入場料が。
1: 入場料がいると思いますよ。
0: はい。はい、じゃあ、皆さん、もしよろしければ、2日連続、
1: うん。
0: はい。で、いつかは、私たちのパフォーマンスよろしければ、見に来てください。
1: はい。
0: お願いします。で、ネウシさん。パウエル祭なんですけど、私たちね、1日、だいたいお昼ぐらいだと思うんですけど、
1: うん、
0: 歌わせていただくんですが、うん、そのお歌の中で、歌のね、曲目の中で、坂本九さんの、
1: はい、
0: 上を向いて歩こう。はい。
1: 上を向いて。
0: ね、有名ですよね。
1: これ私、フラにしようかなと思ったことがあったんです。
0: そんなんできるんですね。
1: なんかこういう曲って幸せじゃない？
0: ああ、なるほど。
1: なんとなくハッピーでしょ。
0: そうです ね。なんか、でも涙がこぼれないようにっていうので、ちょっと私はなんとなく悲しかったのかなって思うこともあります。
1: はい、
0: でね、これなんですけど、この日本が世界に誇る名曲、
1: はい、
0: 上を向いて歩こうにまつわるね、
1: はい、
0: 素敵なお話をね、ちょっとご紹介させていただこうと思います。
1: はい、
0: この曲は、作曲中村八大さん、
1: はい、
0: 作詞永六輔さん、
1: はい、
0: 歌坂本九さんという名前に869が入る3人が生み出した、ね、曲なんですね。で、689トリオとも呼ばれた彼らの功績は今の私たちの心に深く刻まれています。吉さんご存知でしたか？
1: いや、知らないんですけど、私たちの視聴者の方から
0: ね、いつも
1: いただいたんですよ。
0: ね、いつもいろいろと教えていただいて、
1: そう、
0: ね、勉強になりますよね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。でね、音楽的な工夫と、まあ、歌声のことをちょっとお話しさせてもらうと、
1: はい、
0: 中村八大さんはジャズの人なんですね。で、この曲には日本人の心に染み込む、ヨナ抜き音階が使われています。そして坂本九さんの独特な歌い方っていうのは、
1: はい、
0: 幼少期に親しんだ三味線音楽の、
1: はい、
0: ルーツがあるというふうに言われています。節回しねのルーツがあるというふうに言われています。なんかね、邦楽と洋楽の美しいこう融合の、曲なんですよね。
1: その音階って知ってた？
0: いや、知らないです。私まだまだ、そんな、そこまで音楽に詳しくないので。
1: いや、僕もね、これ初めて、この、視聴者の方から、
0: はい。
1: この、教わったんで。
0: 私も教えてもらいました、一回ね。
1: その音階があるって知らなかったの、私。
0: そうですよね。
1: やっぱり日本の音階と、洋風の音階と違うということでしょ、は
0: い、ということですよね。
1: だから、ハワイの音階も違うはずなんですよ。
0: ああ。
1: で、私、昔ちょっと琴を触ったことがあるの。
0: お琴。
1: はい。
0: で、
1: 琴っていうのは、
0: はい。
1: 楽譜が、要するに、おたまじゃくしじゃないのね。
0: あ、そうなんですか。
1: 漢文みたいな。
0: 漢文。
1: みたいな、レテンみたいな、なんか知らないけど。 変わった教科書があって。
0: 面白いですね。
1: でしょ？
0: はい。
1: だからドレミアソラシドじゃないんですよ。
0: ああ。
1: それが初めて私音楽に触った経験なんです。
0: 経験。私いとこが、日本のいとこが、はい、三味線の有名な方なんですよ。なんか五木ひろしさんの後ろでこうやるような、で奥さんがおことの有名な方みたいで、で世界中いろいろコンサートに行かれてるんですけど、そう、バンクーバーには来てもらったことはないんですけどね。なんかちょっと聞いてみたいな、もうちょっと勉強してみたいなって。
1: だからちょっとやっぱり日本舞踊だとかで踊る場合は、はい、やっぱり普通の音階と違って、はい、ちょっとやっぱり足りないとか、またはなんかあるんですよね。
0: なるほど。
1: だからパーフェクトじゃないのよね。
0: パーフェクトじゃないんですね。
1: はい。
0: ああ。それでね、ちょっとまた話は変わるんですけど、その永六輔さんの面白いエピソードがありまして、晩年ね、リハビリを受けていた永六輔さんのもとに、ジャカルタから来た若い看護師さんがいらっしゃいました。
1: はい。
0: で、ある日ね、その方が、日本にはね、上を向いて歩こうっていういい曲があるんだよ、一緒に歌いましょうって勧めてくれたそうなんですよ。でもね、永六輔さんは恥ずかしいから知らないっていうふうに答えてしまって、で、その後ね、そのお医者さんに、こう、なんでそんなこと言うんやっていうふうに言われて、翌日ね、実はあれ、私が作ったんだよっていうふうに打ち明けたんですって。そしたら、その看護師さんは、またまた冗談をって笑い飛ばしたそうなんですね。なんかこれがね、すごく心温まるエピソードっていうことで結構有名みたいなんですよね。で、あと、世界に羽ばたいたすき焼きソング。
1: そう、これってね、みんな知ってるよね。ノースアメリカの私たちの年代の方々。
0: でもこれ、
1: 以上の方々は。
0: ですよね。うん、で、1961年に誕生したこの曲はアメリカですき焼きっていうタイトルで発表されて、ビルボードで全米1位っていう快挙を成し遂げたそうなんですよ。すごいですよね。そんなに人気があるって知りませんでした。
1: いや、私人気があるというのは知ってたんですよ。でもそこまで人気があったとは。
0: ねえ、うん。でもね、このタイトルって、なんか日本にね、いた軍人さん、元軍人さんが、たちにこう懐かしんでもらおうっていう、レコード会社の、戦略だったそうなんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい、
1: うん。
0: 当時のね、日系の移民の方が、突然ラジオから流れてくる日本の歌にね、
1: はい、
0: 腰を抜かすほど、驚かれたっていう。はい。
1: でもこの曲ってすごくラジオに向いてると思わない？
0: 向いてますね。
1: ね、
0: うん、
1: なんかすごく懐かしい、
0: ま、そう、
1: ちょっと
0: 坂本九さんの歌い方もなんかちょっと懐かしい感じの
1: ね。
0: はい。
1: なんか心に染みるよね、これね。
0: そうですね。
1: はい、うん、
0: はい、じゃあ聞いてみますか、吉さん。
1: じゃあ聞いてみましょう。
0: はい。
1: あなたたちも歌うんでしょ、これ。
0: 歌います。私たちは
1: R 祭で、
0: はい、まだ歌い方ちょっと違うのでコーラスなんでね。
1: はい。
0: ですけど、
1: まあ、でも面白いことにこうつながってるよね。
0: はい。
1: ちょうど視聴者さんからのリクエスト、
0: 本当にいつもなんか面白いなと思うんですけど、つながってますよね、はい。

0: 坂本九さんの上を向いて歩こうでした。
1: なんかこの曲を聞くとやっぱり上を向いて歩こうって気になるよね。
0: そうですね、どんな時も上を向いて歩こう。
1: 朝からこれ聞くのいいと思いますよ
0: そうですね
1: はい、
0: はい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: なんやかんと喋ってるうちに
0: もうね時間になりましたね。はい、今日も楽しかったです。ありがとうございます。
1: いいお話ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 今日から日曜の朝から、
0: はい、
1: ブルーベリーをいっぱい食べて
0: ぜひぜひ
1: バリバリと
0: バリバリとシャクシャクと食べていただいて、はい、
1: それでは、
0: はい、ここで私たちのオリジナルソング、
1: はい、
0: アロハマハロをお聴きください。
1: はい、
0: じゃあまた皆さん良い日曜の午後をお過ごしください。アロハ
1: マハロ
0: Love you
1: Thank you。